just like this.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušate

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Za budućnost imam plan, zato biram Femisan.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Što si prebledao? Si dobro?
1: Brate, ja sam taj lik.
2: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
5: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Ovo je

0: najbolja muzika, samo hitovi.
1: Teddy Radio. Fancy! G-Y!

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa, tačno je 10 sati i 8 minuta i danas je pretposlednji dan avgusta, pa ljudi, pre svega da kažemo dobro jutro i dobar dan. Kako kome, naravno, možda već uveliko je neko na pijaci, a neko i dalje onako uživo u kafici i kod kuće. Svakako, kakvi su nam planovi za danas, jel ono, odmaramo ili smo u fazonu nekog izlaska, onako malo da izađemo. Ako jesmo, proći ćemo danas baš dosta manifestacija, pa možemo i negdje i da skoknemo, a vi koji želite ovu nedjelju ipak da odmorite, to su naravno samo hitovi na TDI-u, pucalo sa vama sve do dva, mi prelazimo odmah na muziku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ovo je TDI Radio.

Uvek sjajni Van Republic na Tediju, 10:32. E pa ljudi, malo pre dok sam dolazio do posla, baš onako prijatno vreme, sunce sija, pirka vetriće ovde u Beogradu, a koliko vidim, tako i u celoj Srbiji. Prelepo vreme, svuda, vedro, sunčano, temperature po gradovima, trenutno Beograd, Niš i Novi Sad dele istu temperaturu 27, dok je trenutno najtopliji u Somboru sa 28 stepeni, pa šta nam ljudi preostaje nego da ulepšamo još ovo vreme, a to su naravno samo hitovi na TDI-u.

10:49, dobrodošli još jednom na TDI Radio. A ljudi, ko kaže da smo mi Srbi samo ono u obaranju rekorda u svetu sporta? Evo, na primjer, na Leskovačkoj roštiljadi oboren je rekord u pravljenju pljeskavice i napravljena je pljeskavica teška čak 90 kg i 500 grama. I sad, ta količina realno kad treba da se okrene, treba onako i da pukne, ali ovi majstori su uspeli da to urade onako besprekorno i pljeku su ispekli i podelili sa ljudima, odnosno ljudima koji su to pratili, to takmičenje. Pa ljudi, da znate, roštiljada traje još danas, pa ako ste u prolazu, obavezno svratite da se dobro onako najedete, jer svi znamo da jug Srbije nema konkurenciju što se tiče roštilja, kao što ni Teddy nema konkurenciju što se tiče samo hitova, jer nam stiže Kaigo, Khalid i Griffin u triju Say My Love.

Prešli smo 11 sati, tačno 11 sati i 5 minuta, Bruno Mars, pa sad već možemo i da kažemo dobar dan. E pa dobra nedelja, kako da prođe bez domaćeg prvenstva, a i fudbala. Što se tiče sporta, Zvezda Zemun večeras od 8 sati, igra se na UBU, a u ponedeljak nas očekuje Partizanovka Beograd u 7 sati. Tako da eto, pratimo, navijamo, za nas koji nismo u tom fazonu šutiranja lopte i golova, to su naravno samo hitovi, a nama upravo stiže Maroon 5.

0: And running, running, and running, running.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Shimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

11 sati i 33 minuta, a realno ova pesma vraća na godišnji odmor, leto, plažu i samo more. E, pošto je 11 sati i 30 minuta, mi smo već pričali o Leskovcu i Roštiljadi, red je da spomenemo Sukan i Jadu u Medoševcu. E, sad, počela je pre neki sat vremena i za sad i vi koji ne znate možda šta je to, to je takmičenje u pravljenju slanih i slatkih pita. Znamo da već voda ide na usta i dalje traje vreme doručka, pa ako smo se uputili dole na jug Srbije, što da ne, još ako smo sa klincima, ima dosta radionica za njih, tako da cela porodica ima baš onako zanimaciju dobro da provede ovu nedelju. A što se tiče pitova koje nam stižu, Miley Cyrus nam

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj je da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRCOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

11 sati 45 minuta, 20. avgust, pa polako se pozdravljamo sa njimi i dočekujemo uskoro septembar. Ali realno, pošto i dalje je jako lepo i toplo vreme na polju, svi vikendno hoćemo da iskoristimo, da se okupamo negde i da se jednostavno sunčamo, odigramo neku odbojku sa ekipom. Pa ako želite ovu nedelju baš da iskoristite u tom fazonu, da znate, sezona Nadi Ciganli, što se kupanja tiče, se zatvara danas u 6 sati i 30 minuta. Naravno, ljudi, to ne znači da ne možemo ono da šetamo, uživamo u prirodi, pravimo neki roštilj i to, samo nema više kupanja. A ono što sigurno imamo tokom cele godine, to su naravno samo hitovi na TD i radiju.

0: And brown eyes. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati i 4 minuta, ljudi, doručkovali smo, odmorili i verovatno smo krenuli malo put grada da popijemo neku kaficu, možda ne, malo prošetamo ili jednostavno uživamo u suncu i ovom prelepom vremenu. Pa ako se upravo vozimo glavnim gradom ili prolazimo kroz njega, gledam kamere, Branko Most, autokomanda, gazela, lagani, skroz, nema gužu uopšte. Samo da znate, obratite pažnju ispod autokomande, radi se i dalje, pa leva traka u smeru ka Nišu je za kontrasmera, a mi se vozimo srednjom i zaustanom. Tako da, eto, da znamo i te radove na putu, a što se tiče muzike, naravno, samo hitovi su zagarantovani u nastavku.

malo laganiji ritam na Tediju u 12 sati i 33 minuta, naravno 30. avgust, nedelja, lepo vreme, a šta ćemo više? E pa dobro ljudi, svi smo se zadesili bar u jednom u ovoj situaciji, vraćamo se kući sa posla i naravno upadnemo u gužvu na gazeli, a pore nas proleti neko na trotinetu ili onom električnom biciklu i mi dok čekamo, on je već kući, pa se uvatimo naravno za glavu i upozvonu smo, brat, nema registraciju, prolazi svuda, šta se ja mučim kolima da ja to duzem. E pa evo upravo sam naletao na internetu da počinje registracija električnih vozila sa pedalama i rok je do marta 2027. godine. To automatski znači da vlasnici električnih dvotočkaša sa pedalama i sedištima će morati da se usklade sa novim pravilima. Prvi korak je naravno utvrđivanje tehničkih karakteristika i dobijanje nalepnice, a potom za vozila koja budu svrstana u mopede i motocikle sledi tehnički pregled i registracija. Tako da eto ljudi, vi koji vozite baš upravo te električne, ta električna vozila, pogledajte na internetu malo da se uputite, da se posle ne vatamo za glavu ako stigne neka kaznica, nadamo se da neće, jer smo mi svi koji slušamo Tedi i savjesni vozači. Naravno ljudi, ajmo mi odmah na samo hitove.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
6: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra. Mlevena plazma 800 grama 649. Sladoled Familija 3 u 1 Classic Choco 900 ml 229. Tablete Fairy All in One 116 pranja 2199.99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Ovo je DD.

0: Реално, реално. Најбоља музика. Само хити.
1: TDI Radio. E, pošto je 12 sati 48 minuta, nedelja, sutra nas očekuje naravno ponedeljak i radni dan. Ajmo da vidimo odmah šta nas to očekuje vezano za vreme, pa da znamo šta jednostavno dostavimo na garnituri od odeće. Kažu kratko i jasno, pretežno sunčano i toplo, posle podne nas očekuje neki lokalni razvoj oblačnosti, što dobro dođe malo hladovine, pošto idemo i do 37 stepeni. A mi idemo na muziku i Runaway. No matter what, you

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 1 sat i 10 minuta iz Automoto Saveza očekuje se, kaže da se očekuje gužve na putevima pred početak nove školske godine. Pa ajmo mi odmah da vidimo šta se dešava na granicama ako smo se uputili ka tamo. Što se tiče izlaza iz zemlje, ima gužvice najviše trenutno na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Preševu. Tu se malo spremite onako na duže čekanje. Što se tiče ulaza, to su naravno Gostun i sve granice sa Bosnom, Gradina i Preševo je baš velika gužva. Tako da eto ljudi, šta nam preostaje nego da pojačamo samo hitove, da uživamo u muzici, a ekipa TDI Radio vam želi srećan put.

ako kaže da ga ova pesma ne vozi i da ga nije oterala na neku plažu, nek se dobro zapita i nek je presluša još jednom. Dobrodošli na TDI Radio, 1:35. E pa dobro ljudi, kuca nam septembar na vrata, pa planovi za septembar već uveliko počinju. Naravno, prvi vežem uvek za polazak naših najmlađih u školske klupe, odnosno i naših srednjoškolaca, ali evo možemo mi četvrti i peti nekako da isplaniramo, jer počinje šesti Urban Bazar u Nišu. Sad, koliko vidim, bit će dosta onih tezgica sa ručno rađenim stvarima, raznim pićima, klopom, što je jako bitno, a bit će i muzike i program za decu, neke kreativne radionice, inače počinje od 4 popodne. A pošto pada petak i subota, tamo možemo da iskoristimo za neki produženi porodični vikend ili vikend sa ekipom i da bude neko dobro uživanje, što da ne. Naravno, ono što možemo tokom svakog dana, to je naravno da uživamo u samo hitovima na

E, dobro ljudi, kako brzo vreme prolazi kad je dobra muzika u pitanju. Evo, bliži nam se i 2 sata, pa da nastavimo u tom dobrom ritmu, pošto je trenutno 1 sat i 51 minut. A u narednih 5 minuta nam stižu baš ozbiljni hitovi, tako da budite tu, budite na TDI radio. A mi đacima, prvacima i školarcima želimo puno sreće i da odmori još sutra pred početak školske godine. Naravno, za nas starije, gde god da smo, šta god da radimo, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, pa možemo odmah da pređemo na dobru muziku.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Slušate TD.

Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Desne narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista. Međutim, ako slušate ovo dok je nedelja, bit će da je stigla repriza.
2: Tako je, da, i onda to slušate u toku dana. U svakom slučaju, dobar dan, dobro večer, kako kome, dobrodošli na TDI Radio Top 20 lista. Ako je možda neko propustio i ne zna šta je, kao i svakog utorka, i danas ćemo sa vama zajedno narednih sati po vremena preslušavati 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
1: Tako je, ovo je 222. izdanje, 25. avgust, ako slušate utorkom, ako je nedelja, ponavljamo, to je repriza. Ovo je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, pre nego što pređemo na ovih 20 najslušanijih hitova, ajde prvo da vidimo šta nam se našlo u outlisti, a boga mi, našao nam se jedan duet. Alok i Khalid, Dive Into Me, posle 9 nedelja, pozdravljamo se sa njima, tako da slušamo kratko outlistu i onda idemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: Toliko od Aloka i Khalida.
2: I toliko od outlista ove nedelje, samo jedna pesma je ispala, nekad budu i dve, ali ona super stvar kod ispadanja sa liste je to što nam uvijek dođe neka nova pesma.
1: Neki novitet, da, koji nam je na mjestu broj 19, ali pre njega ćemo odslušati mjesto broj 20 na kome se našao Another sa 54 Ultra Talk to You.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Dobar, i ovaj Anadr, šteta što sljedeće nedelje postoji velika šansa da će da ispadne sa liste, da se ne lažemo, sem ako se ne dogodi neko čudo, neko tumbanje.
3: Idećemo, da.
2: Idećemo od glasova, da. Ali sad idemo na 19. mesto jer tu je novitet.
3: Temper City, Self Aware. Juče sam čuo ovu pesmu prvi put i jako mi se dopala.
2: Ja još nisam naletela.
3: Da, ne, odlično. Pa ništa, hajde da je čujemo sada, možda je i vi čujete prvi put, pa da vidimo kakvi su vaši utisci. Možete slobodno da nam pišete na Viber Teddy 069 3089
2: 399.
3: Temper City i Self Aware, mesto broj 19.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
3: E, iskreno, dobar je ovaj Temper City. Neću da lažem.
4: Meni je odlično. Na mesto broj 18, Lady Gaga, Doechii, Runway. 12 nedelje na listi, dosta stabilno ona tu.
3: Dosta stabilno, ali i dalje 18. mjesto. Možda znači da će da ispadne ona sljedeće nedelje, možda nadr. Vidjet ćemo. Svakako, ovo je duo koji je spojio tu malčice stariju, ono milenijalci generaciju i malo više tu Gen Z generaciju što se muzike same tiče, i napravili su Lady Gaga i Doechii odličan hit Runway, mjesto broj 18.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Prošle nedelje smo rekli hi hello novitetu koji je ove nedelje već drugu nedelju za redom na našoj listi, a to je mesto broj 16 sa Madonom i Martin Gerricksom i hitom Bizar. Iskreno ljudi, ja kad sam čula ovaj hit prošle nedelje tokom top 20 liste, iskreno oduševila sam se. Šta više, slušali smo ga i u toku večernje moje smene Party Time koja je od 6 do 10 radnim danima i iskreno, kakve su poruke na Viberu stizale?
2: Ma jako,
1: ludilo.
2: Da i ja sam slao te poruke na Viberu. Madonna, Martin Gerricks i Bizarre, mesto broj 16. Love is the strangest thing.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi stigli smo do prvog retro hita za ovo 222. izdanje Top 20 liste, a boga mi, našla se jedna skupa, Jerry Ropero i Dennis the Menace, Krakao.
2: To.
1: Kakao.
2: Ja ne bih mogao ni da izgovorim to, u svakom slučaju da, retro hit broj 1 u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa narode, 15. mesto nam već kuca na vratima, a tu su se našli Francis Mercier i Robin S. sa Show Me Love, Show Me Some Devotion.
3: I ovo isto jako dobra pesma, evo 4 nedelje kod nas na listi, dakle sad se već nekako...
2: 4 nedelje? Pa... 4 nedelje i 15. mesto, ok, ovo nije loše, ovo nije loše.
3: Da, lepo se zahuktala nekako.
2: Dobro se kotira.
3: Tako je, krenula je lepo ka vrhu. Francis Mercier, Robin S. i Show Me Love.
2: Kako znaš francuski?
3: Devotion.
2: Devotion, mesto broj 15.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, pošto tebi tako fenomenalno ide francuski, želiš li ti da najaviš sljedeći hit?
2: Može, u nastavku Tavlu Strome.
1: Strome.
2: Strome.
1: U kako to, ajde još jednom to.
2: Strome.
1: Oho.
2: Da, pesma se zove The Fleur, je li tako?
1: Opa, sve si bolje, bolje.
2: Posle tri nedelje na listi na 13. mestu, pa lepo, pa dobro je ova pesma, dobro je, dobro je.
1: Dobro je, pa Strome kad radi ne može da ne valja.
2: Tako je, neću ponovno izgovarati njihovo ime, niti naziv pesme, 13. mesto u nastavku.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Shimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Pošto ljudi i dalje šize i luduju za 2016. i ja ne razumem, narod, evo možda je neko moderniji od mene pa kapira ovaj trend, ali ove godine je sad kao fora da se vraćamo u 2016. Ja mislim da ni za jednu moguću godinu nije bio toliki hype, ali valjda zato što je 2016. toliko specifično beležena svim i svačim. Tumblr sajtom, određenim načinom oblačenja, određen način fotkanja. Tad je valjda kao čitava ta ono Instagram populacija da, ono bila na vrhu.
2: To je bila posljednja godina pre nego što su svi imali neku vrstu ono Instagram estetike.
1: Da, i tad je u stvari bila retkost da neko bude kao influencer, da ima estetične slike.
2: Tako je, kako su to bila dobra vremena.
1: Pogledaj me još jednom dok ovo izgovaraš.
2: Da, gledam te. Kako su to bila dobra i divna vremena. Možemo da nastavimo dalje sa playlistom. Retro hit broj 2.
1: Broj 2, final song.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E pa sad mogli bismo da pređemo na top 10 u ovoj top 20 listi, ali bismo mogli malo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Mesto broj 20, Another E54 Ultra, Talk to You.

0: talk about.
1: Top 20.
2: Ok, ovo je bukvalno hit kome pa ne treba nešto mnogo da bi se prepoznao, da bi se najavio. Tu je pet nedelja, već je na devetom mestu. U pitanju je Dati sa svojim hitom Take Me There. Slušamo ga 3-4 sad na mesto broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Ona voli astrologiju.
3: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
4: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
3: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
4: Imam, prema hrani.
5: Zvezde kažu.
2: Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
6: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
8: Besplatno preuzimanje.
7: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
9: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
10: Brate, ja sam taj lik.
11: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
13: Take Me There, ono što smo slušali na devetom mestu. Stiže nam The Bossa i Magnetic. To je hit koji izašao ove godine. Dosta brzo se zavrteo na TDI radio, ili tako?
14: Dosta brzo, dosta je magnetičan. Haha, forica, pošalica, badumtas.
13: Da, odlična forica i pošalica. The Bossa i Magnetic za nekoliko minuta na mestu broj 7. Pre nje Hugel i Mile Angel. O tako?
14: Ti kažeš Angel, ja kažem Angel.
13: Angel, dobro, ajde, da vidjet ćemo.
14: Viber, Viber.
13: Ultra Nate i Moving to the Sun, mjesto broj 8.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je treća sreća, odnosno treći retro hit na ovom 202. Pa bilo bi lepo, ali je 222. izdanje Top 20 lista.
2: Tako je, 222. Stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu.
1: I Mabel nas tu čeka sa hitom Let Them Know. Tako dajte da se prisjetimo od tog hita petogodišnjeg. Retro hit broj 3. Yo.

0: Matej, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Opet je bila Madonna, sad je opet Martin Garrix. Evo ga na mestu broj 5, ovaj put sa Ed Sheeranom. Hit Repeated njihov, za one koji još uvek nisu čuli, je inače hit koji je snimljen pre 10 godina, ali su zbog promene produkcijske, muzičke, kuće, kompanije nisu mogli da izbace taj hit i evo dobili smo tu čast da ga napokon čujemo u 2026. godini, što je iskreno top jer je hit top.
3: Jeste, da, oni su ga imali dakle spremnog u fioci. Zamislite sad sreću koja je bila kad su imali da izbace pesmu, a nisu morali
2: da se potrude.
3: Ništa da urade. I ja, pesma baš dobro, mislim, baš je nekako lagano, baš
2: meni je top.
3: Za leto, na vreme su izbacili.
2: A tebi je sve za leto kad si u letnjem raspoloženju, izvini.
3: Pa zato što je i leto, šta da radimo, mislim, koji je avgust, evo, ja ne znam ni koji je. Ali,
2: 25. gospodine.
3: Ali neki jeste. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated, mesto broj 5. Stay.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Cite na top 20 listu.
2: Jeste, vi ste onda toliko tapkali i glasali za Mičinko da mi prosto, pa da, kao na TikToku. I onda mi prosto nismo mogli ništa drugo nego da je ubacimo pesmu. Posle 7 nedelja na 4. mestu DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Odmah nakon njih Teddy Swims i Mr. Noe.

0: Само хітові.
1: Уживились ми з Mr. Know It All на третє место. Лично мені Ево омиляний хіт.
2: Єсте, бачу, як волі да каже, да, да су песми теді є своїм заяко скупе.
1: Єсу, прескупе су, дайте
2: а
1: ми чаше.
2: А
1: можеш
2: да нам об'ясниш тамо, како су скупе?
1: Єл,
2: у смислу,
1: то...
2: много је пара потрошио?
1: Не, у смислу, тај глас, та емоција док он пева. Па ја просто, ево, ваку, мајцу цепам. Мислим, не могу сад на камерама сад. Кој ма МТС Кабловску, видеће свашта нешто, то нечемо. Него ћемо да пређемо на следећи хит који нас чека на drugom mestu.
2: Neće, šalila se Bađa, neće ona cepati sad majice. Ne brinite, ali super je pesma, da, ova je bila ova koju smo proslušali. Teddy Swims za na mesto broj 2, Topic, Becky G, Sorry Papi. Sorry,

0: 20. Flashback.
1: Sorry not sorry, prelazimo na poslednji retro hit za ovo 222. izdanje Top 20 liste. Vraćamo se u prošlu godinu.
2: A kako mi je to duhovito kad kažemo retro hit, a najavimo pesmu
1: godinu dana,
2: koja nema možda ni godinu dana. Ja se ne sjećam, ali Set Fire od Eda Sheerana, pesma koju ćemo slušati za koji trenutak, je bukvalno bila letnji hit prošle godine.
1: I naravno svaki put kada smo je imali na listi, neko od nas dvoje je morao da baca hit Set Fire, pa imamo i mi to. Samo kod nas to ide plavi moj safiru, hajde.
2: Aha, e da, pre nego što ovo sad već eskalira, možemo da pređemo na retro hit broj 4, Ed Sheeran.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, super bi bilo da mi otkrijemo tek tako lako prvo mesto, ali ono što bi bilo fenomenalnije jeste da se mi prisjetimo šta smo sve to narode slušali od 10. mesta.
2: Tako je, pre nego što, držat ćemo vas još malo u
1: neizvesnosti.
2: Tako je.
1: Vec, duguješ mi čips.
2: Pre nego što dođemo do prvog mesta, da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 10. mestu.
2: Deveto mesto, Da Ti i Take Me There.
1: Kugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun na 8. poziciji.
2: Sedmo mesto, The Bossa i Magnetic.
1: Zeyna Žananto, mesto broj 6.
2: Peto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.
1: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko na mesto broj 4.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, pozicija broj 3.
1: I drugo mesto, Topek i Becky G, Sorry Papi.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I stigo smo, narode, do prvog mesta, a vidi, molim te, evo koliko ovo nedelja, ne vidim lepo.
2: Devet.
1: Posle devet nedelja, Calvin Harris i Jazzy su sa svojim hitom Satisfy skočili na prvo mesto.
2: Najbolji Calvin Harris, pa i on nam se pojavljuje, ja mislim, dva puta na ovoj listi. Imamo nešto, su se, pa da, kao Madonna, kao Martin Garrix, čini mi se da je tu negde, ali sad ne mogu da...
1: Ne možemo sad. Sad je, ljudi, vreme za pauzu i da ovaj utorak nastavimo u što jačem ritmu kako bismo sutra na poslu pričali sve i svašta kolegama.
2: Oho.
1: Tako da, narode, mi se čujemo i vidimo, naravno, već sljedećeg utorka.
2: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy, prvo mesto. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Tuborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
3: Ovo je DDI Radio. Samo

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Tuborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ovo je TDI Radio.

Klijenti vas traže na Google, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Viborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Vai dar samba, mas que nada essa bobeira. Vai dar samba.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.